Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sikte biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: get I like robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out, we
1: out. Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene, først i sør. Sunndal 23 grader, Aure, Tingvoll, Halsa og Surndal 21, Smøla 20, Gjemnes 19 og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Hør på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk I studio og god musikk.

0: kissed at least once or twice.
1: Vinn to billetter til humorshow med Adam Skjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Skjølberg.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: En ny turnusordning blir et viktig tiltak for å styrke arbeidsmiljøet for 206 ansatte som opplever et økende press på tjenester. Det har vært krevende både for ansatte og ledere, sier enhetsleder for hjemmetjenesten i Kristiansund kommune, Pauline Kondov, til Tidens Krav. I månedsrapporten for mars rapporterer hjemmetjenesten et sykefravær på 19,55% hittil i år. Å lykkes med tiltak for å redusere fraværet blir avgjørende for å skape mer stabile arbeidsforhold i tjenesten, der de 206 ansatte opplever økt press i takt med en økende andel eldre i befolkninga. 2,1 millioner kroner venter på å bli brukt til barn som trenger hjelp. Men først må fire kommuner bli enige. Eksterne konsulenter skal faktasjekke politikerne for 225 000 kroner, melder TK. Torsdag denne uka blir det en ny runde i bystyret i kampen for å styrke PP-tjenesten. Da får politikerne vite at tre andre kommunestyrer må godkjenne pengebruken først, og at kommunen bruker 225 000 kroner på å utrede om det faktisk er behov for flere ansatte i PP-tjenesten. I Aure legges nå grunnlaget i det som snart skal bli en flunkende ny bane for sandvolleyball. Lekegrinda vil bli den første i sitt slag i Aure kommune. Sandvolleyballbanen bygges i Strømsvik i Foldfjorden. Totalprisen blir på i underkant av 800 000 kroner, da er moms og dugnadstimer regnet inn i sluttsummen. 300 000 hentes inn gjennom spillemidler fra Norsk Tipping, i tillegg kommer egenkapital og støtte fra næringslivet. Målet er å bygge uten å ta opp lån.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surndal 21. Smøla 20. Jemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
4: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
5: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: smilet i ditt eget speil, Chris Holsten, var det. Riktig god morgen og velkommen til sending da her på KSU 24-7. Det er blitt onsdag, vi er midt i uka, 20. mai. Mitt navn er Atle Bratseth, og klokka har passert kvart på syv med et minutt. Så vi har 14 minutter igjen til du får en oppstart av vår morgensending. Jeg tenkte vi kjapt kunne se litt på trafikkbildet før vi er i gang her da. Når det gjelder Oslo fly nedover i dag, så gikk det klokka 06.09, så de lander nok på Gardermoen før klokka blir syv da. Inn til Kvernbergen nå aller først, Bergen 8.35, og Bergen igjen 11.45, og Bergen klokka 15 i ettermiddag, samtlige tre videre fly er meldt i rute. Det var flyene, så har vi fergene da. Det akkurat nå er ingenting nytt til oss ifra fjor 1. Hurtigbåten da. Det er jo fint vær ut, så det er ikke mye som skal tilsi at det er problemer der. Og det er det da heller ikke. På veiene rundt omkring på Nordmøre så flyter trafikken noenlunde som normalt. Det er litt jobbing noen plasser, blant annet Battenfjordsbrua, der er det regulert trafikk, så vær klar over det. Men akkurat nå altså ingen store problemer og utfordringer i morgenstrafikken onsdag. Da skal du få radionyheter.
1: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Keith Stigers, en solid vokalist, ingen tvil om det. I Wonder Why, en stor hit for han. Klokka er snart 7, og du får nyheter.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: Vinn to billetter til humorshow med Adam Skjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Skjølberg.

0: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal i en seriemester i Premier League etter at Manchester City mistet poeng i Bournemouth i går. Arsenal holdt unna i serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, hei og god morgen. Velkommen til sending. Endre Lundgren går da nyheter. Klokka 6:02. Det onsdag den 20. mai. Mitt navn er Atle Bratseth. Litt lettskya oversida på morgenskvisten her nå, men vi skal få en fin dag i dag med greie temperaturer. Vi skal blant annet i Sunndal opp i 23 grader, eller så ligger det lavest på Nordmøre 18 grader. I dag, så en fin sommerdag skal det bli før overskyet vær kommer fra torsdag til fredag og lørdag i første omgang. Sånn det. Ja da, vi skal litt på trafikken. Vi venter på Bergen 8.35 Widerøe, flyet meldt i rute. I rute også fergene på Nordmøre, og hurtigbåten har heller ingen problemer. Og nå det fortsatt regulert trafikk på Battenfjordsbrua, vær klar over det. Ellers så flyter trafikken bra på Nordmøre onsdag morgen. Vi skal høre på Åge Aleksandersen. Skal vi straks se på hva avisene skriver om i dag onsdag.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt. Ifra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i herre bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Alex Andersen med den såkalte strømløs versjonen av Min dag i dag. Skal vi se litt på hva avisene skriver om på morgenskvisten i dag onsdag? Tidens Krav, en ung mann mistet førerkortet etter å ha blitt stanset i en trafikkontroll på Frei natt til onsdag. Mannen ble stanset like over midnatt, og ifølge politiet ble han målt i 68 km i timen i 50-sonen, og fikk dermed for mange prikker, opplyse politiet. Driva.no melder om Aursjøvegen, som hadde 13.699 passeringer i fjor og et årsresultat så vidt under null. Samtidig advarer styret nå om at forslagene i tiltaksplaner for snøhetta villreinsområdet kan få store konsekvenser for drifta, melder Driva. Aura Avis har en sak fra Tingvoll, der innsparingskravene i kommunen bidrar til at administrasjonen nå ber politikerne godta at det hyres inn hjelp utenfra for en revisjon av helse- og omsorgsplaner. Det går fram av en sak som i dag onsdag legges fram for formannskapet i kommunen. Det var litt av det dine lokale aviser skrev om onsdag morgen.

0: sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
3: Nyheter fra Nordmøre. En ny turnusordning blir et viktig tiltak for å styrke arbeidsmiljøet for 206 ansatte som opplever et økende press på tjenester. Det har vært krevende både for ansatte og ledere, sier enhetsleder for hjemmetjenesten i Kristiansund kommune, Pauline Kondov, til Tidens Krav. I månedsrapporten for mars rapporterer hjemmetjenesten et sykefravær på 19,55% hittil i år. Å lykkes med tiltak for å redusere fraværet blir avgjørende for å skape mer stabile arbeidsforhold i tjenesten, der de 206 ansatte opplever økt press i takt med en økende andel eldre i befolkningen. 2,1 millioner kroner venter på å bli brukt til barn som trenger hjelp, men først må fire kommuner bli enige. Eksterne konsulenter skal faktasjekke politikerne for 225 000 kroner, melder TK. Torsdag denne uka blir det en ny runde i bystyret i kampen for å styrke PP-tjenesten. Da får politikerne vite at tre andre kommunestyrer må godkjenne pengebruken først, og at kommunen bruker 225 000 kroner på å utrede om det faktisk er behov for flere ansatte i PP-tjenesten. I Aure legges nå grunnlaget i det som snart skal bli en flunkende ny bane for sandvolleyball. Lekegrinda vil bli den første i sitt slag i Aure kommune. Sandvolleyballbanen bygges i Strømsvik i Foldfjorden. Totalprisen blir på i underkant av 800 000 kroner. Da er moms og dugnadsetimer regnet inn i sluttsummen. 300 000 hentes inn gjennom spillemidler fra Norsk Tipping. I tillegg kommer egenkapital og støtte fra næringslivet. Målet er å bygge uten å ta opp lån.
4: I think it's bad news for the English game.
5: We're not creative enough.

Det omstritte pasientsystemet Helseplattformen får leve videre. Adresseavisa skriver at et flertall på Stortinget, med Arbeiderpartiet, Høyre og SV i spissen, har stanset forslaget om å skrote det hardt kritiserte systemet. Det skjer tross i store protester fra leger i regionen. Helse- og omsorgskomiteen behandlet tirsdag forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å beordre regjeringen til å lage en plan for avvikling. MDG og FRP er ikke fornøyd med at helseplattformen blir redda, og kaller vedtaket for kortsiktig. FRP krever at staten må ta regninga dersom kommunene selv velger å bytte ut. Stortinget skal behandle saken om en uke.

0: Ja, det var Bjeddeklang det med sin hyttetur in the summertime. Så skal det reise litt om fotball. KBKs herrelag spiller en utsatt kamp i dag onsdag 20. mai. Kampen spilles på Åråsen i Lillestrøm og vises i kveld klokka 19 på TV2 Play. Før kampen ligger KBK på en 12. plass med kun 8 poeng etter 8 kamper. Lillestrøm har spilt en kamp mer og ligger for tida på en 3. plass i årets eliteserie. Og ifølge tidens krav så gir trener Amund Shiri nå igjen Michael Lansing sjansen fra start mot Lillestrøm. Det betyr at spilleren, som så langt i år har vært best på tidens kravs spillerbørs i 2026, Adrian Sæter, settes på benken. Heia KBK!
1: Oh. I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob.

0: Lisa Dabalina, det var Del The Funky Homo Sapien. Det en singel som kom ut en gång på tidlig 90-tall. Klockan har passerat 7:30 och du får radionyheter.
1: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først I sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surnadal 21. Smøla 20. Jemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Creedence Clearwater Revival var det med Looking Out My Back Door, snart 6 minutter over 7:30. Da skal det bli litt konkurranse, og du kan vinne billetter, ja, skal vi se her.
1: Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the
0: park, but meantime. Adam, det er et coverband det her da, skrev 1990, så et åpenrom KSU247, og så skrev du Dire Straits etter det. Og er du med i trekning av de her billetterne? Jeg tenkte vi gikk nå og spille originalen, Sultans of Sweden.

ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Nyheter fra Nordmøre. En ny turnusordning ble et viktig tiltak for å styrke arbeidsmiljøet for 206 ansatte som opplever et økende press på tjenester. Det har vært krevende både for ansatte og ledere, sier enhetsleder for hjemmetjenesten i Kristiansund kommune, Pauline Kondov, til Tidens Krav. I månedsrapporten for mars rapporterer hjemmetjenesten et sykefravær på 19,55% hittil i år. Å lykkes med tiltak for å redusere fraværet blir avgjørende for å skape mer stabile arbeidsforhold i tjenesten, der de 206 ansatte opplever økt press i takt med en økende andel eldre i befolkninga. 2,1 millioner kroner venter på å bli brukt til barn som trenger hjelp. Men først må fire kommuner bli enige. Eksterne konsulenter skal faktasjekke politikerne for 225 000 kroner, melder TK. Torsdag denne uka blir det en ny runde i bystyret i kampen for å styrke PP-tjenesten. Da får politikerne vite at tre andre kommunestyrer må godkjenne pengebruken først, og at kommunen bruker 225 000 kroner på å utrede om det faktisk er behov for flere ansatte i PP-tjenesten. I Aure legges nå grunnlaget i det som snart skal bli en flunkende ny bane for sandvolleyball. Lekegrinda vil bli den første i sitt slag i Aure kommune. Sandvolleyballbanen bygges i Strømsvik i Foldfjorden. Totalprisen blir på i underkant av 800 000 kroner, da er moms og dugnadstimer regnet inn i sluttsummen. 300 000 hentes inn gjennom spillemidler fra Norsk Tipping. I tillegg kommer egenkapital og støtte fra næringslivet. Målet er å bygge uten å ta opp lån.

0: du sjekket understell i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
3: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
4: Serviceselskapet Abyss starter en flåtefornyelse til flere milliarder kroner. Startskuddet gikk i Kristiansund med dåp av det nye hybridfartøyet Fosna Kyst. Båten skal brukes til avlusing på værutsatte plasser, og har moderne fasiliteter for mannskapet. Selskapets strategi fram mot 2035 er å satse på færre, men langt større og mer kraftfulle båter. Abyss satser milliarder på sine nye større båter. 8:05 klokka straks nå. Mitt navn Atle Bratseth. Takk for følge denne timen. Charles Williamson tar over nå når klokka blir 08:00. Fram mot nyheteren blir det modern talking og You're My Heart, You're My Soul. Ha en fortsatt nydelig onsdag.

0: Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne er i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette er dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen er dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA er enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal er i en seriemester i Premier League etter at Manchester City mistet poeng i Bournemouth i går. Arsenal holdt unna i serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God sommerdag, ja da, det er så deilig på Nordmøre nå når vi har sol 18-20 grader i vente her på morgenen, så har ikke Sunndal kommet lenger enn 9,5, mens både Kristiansund og Sunndal, der er vi oppe i 12,5 grader her. Onsdagen, det lar seg høre. Billy Idol, Money Money, vi fyrer løs rock'n'roll.

God onsdag her på KSU247s morgenradio med Charles Williamsen, så skal vi høre litt om hvordan det starter med leseferdighetene hos dagens ungdom. Og det tøft å spise grønnsaker? Det kan være en ting vi lurer på. Så skal du få et lite tips til å komme deg ut nå på morgenen. Ganske snart skal du høre om en lite filmtilbud som starter klokka 9 i dag, altså. Duran Duran her nå, først Ordinary World.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

Queen, I want it all, om du skulle være I tvil om det. Klokka jo snart kvart over åtte, og jeg skal jo holde på frem til klokka ni, men har lyst til å tipse deg om en liten filmopplevelse. Til tross for at jeg kanskje da skremmer deg vekk fra radioapparatet, men på Virumbrygga så det nå frokostfilm. Gratis sånn. Det fotofestivalen Nordic Light. Det har jo vært en tradisjon under Nordic Light å være på kino og få seg en overraskelse på filmlerretet. Nå det mulig å gjøre det samme på Virumbrygga I Kristiansund da, på innlandet. Så ta en tur dit. Hvis du rusler av gårde nå, så kan du rekke filmen klokka ni. Og hva som vises på filmlerretet jo en overraskelse. Det kan være en dokumentar, en gammel klassiker, eller en ukjent skatt. Så ta turen kanskje I dag, onsdag 8. mai, men det også mulig torsdag 21. mai. Virumbrygga I Kristiansund altså, klokka ni.

Girl Like You, Edwin Collins. Jeg nesten skulle tro det var David Bowie det her, men nei da, der tok vi feil. Ja, hvordan står det til med helsa vår? Vi litt på den biten I dag. Vi skal I hvert fall høre at man folk ikke spiser like mye grønnsaker som dama. Ingen bombe, spør du meg. Det tre porsjoner I frukt om grønt om dagen vi spiser vi mannfolk, mens kvinnfolk spiser da 3,6 porsjoner. Hvordan får han det trekvarten med grønnsaker fra? Det vet jeg ikke, men det jo et snitt det her da. Så vi får ta det med oss, og det ikke så mange som vil ete mer grønnsaker heller, ikke blant mannfolkene. Det blant annet mange flere kvinner da, som ønsker å spise mer grønnsaker og salat, 41% av dem, og så det bare 30% av mannfolkene som like ivrige på å bli mer grønner da. Og så det jo ikke kanskje like mye opptatt av kostholdet, vi må jo kunne tilføre det også til debatten. Mannfolk, generelt ikke villig til å endre kostholdet sitt. Bare 1 av 4, eller omvendt, 1 av 4 har oppgitt I en undersøkelse her at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt. Kvinnfolk, det bare 13%, og ja, ikke noe overraskende egentlig det her. Mannfolk synes jo det tøft å ikke spise grønnsaker fortsatt. Og når jeg hører den, så får jeg ofte en litt sånn latter etterpå at jeg spiser ikke grønnsaker av sjø. Ja, det kan jo være greit det, å være kul, men det kan jo være kul å være grønnsaksspiser også. Her Daddy Cool, Bonnie. She's crazy like

0: skriver letter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.
1: Bare bli med på konkurranse, vet du. Her er det billetter å vinne. Yep, vi rekker en liten sang før klokka blir godt over halv ni, og vi skal ha litt værmelding. Her er Golden.

0: Gull, nå klokka 8:58. Hvordan vær får vi i dag, tror du?
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, sørøstlig bris på kysten nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene, først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surnadal 21, Smøla 20, Gjemnes 19 og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Jeg synes egentlig at været har utviklet seg bedre enn forventet. Tidlig uke så skulle det komme litt regn på onsdag og torsdag, så skulle det liksom bare komme litt på... Fredag, nå ser det ut som det nesten blir lørdag før det blir regn her på Nordmøre, så det bare å kose seg med det været som bruk utetida. Det ser ut som at det en del biler som på jobb, lala. Det i hvert fall en god del trafikk inn mot Kristiansund og litt tregt her og der. Akkurat nå det jo en del som stresser og går for å nå første time på videregående skole, så det litt kø ved... Ja, da har vi brekket, eller lyskrysset Vesterveien, Langveien. Så der det litt kø, og så det litt avkjøringer på rundkjøringen via Vilhelmdalsvei, ned mot Atlanten, tenker jeg. Så her alle de som kjører og går til skolen. Så jo Rensvik krysset litt kø, det en del trafikk fra Tustna og Aure også. Også en del som skal ut til Tustna, eller er det bare rett og slett fergekøer som vises på kartet mitt. Litt trafikk det altså, så smør deg med tålmodighet. Ring med handsfree da, og si at du vil bli litt forsinket. Hvis du skulle ha noe i Kristiansund da, nå på denne onsdagsmorgen. Ellers så det ikke meldt noe særlig forsinkelser i kollektivtrafikken. Vi tar med oss det, og så får vi litt Bruno Mars som skal kaste en grenade.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Ikke overraskende så kommer det nå meldinger om at det står dårlig til med leseferdighetene hos ungdommen. Intet nytt under solen altså, men man kan jo være litt ekstra bekymret i disse dager da, i og med at det så mye video og ikke minst også mobilbruk. Kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun har jo oppfattet utfordringene med mobilbruk i skolen, men det også en alvorlig situasjon med at 15 000 barn som går ut av skolen og ikke kan lese skikkelig. Og som en dyktig politiker og jeg, så har hun satt en kommisjon, en egen lesekommisjon. Og nå skal man komme frem til noen konkrete råd da, om hvordan man skal få opp leseferdighetene blant barna. Da. Er det krisestemning? Ja, kanskje, men i hvert fall så skjer man en klar nedgang i norske elevers ferdigheter, og så er det lavere leselyst og mindre tid som er brukt på lesing. Hvorfor man gjør det? Jo, det kan være at foreldrene leser mindre for barna sine, og barna bruker mindre tid på å lese bøker. Skjermbruk tas også fram, men forskerne er litt forsiktige med å gi en enkel faktor skylda. Og så er det jo litt opp til hvor mye lærerne legger vekt på det her. Og hvorfor skal vi kunne lese bedre da? Jeg skal love deg det at mennesket uten språk er ikke så mye menneske. Det helt unike med mennesket i forhold til alle andre pattedyr er at vi har en egen evne til å tillegge ting mening. Og det gjør vi blant annet ved å gi ord betydning, og her i et demokrati da, så tillegger vi ordet demokrati for eksempel ganske stor betydning, og vi ønsker jo egentlig at alle skal delta i demokratiet. Men jeg skal også love deg at det finnes utrolig mye lovverk rundt omkring som du må forholde deg til som borger, og hvis du ikke kan tolke en tekst, forstå ordene, sette dem inn i sammenheng og prøve å forstå hva du skal gjøre i forhold til disse lovene og reglene som finnes rundt oss, så kan det bli vanskeligere å få et godt liv, rett og slett. Så her trengs det fokus på lesing, og kanskje det enkleste er jo å få barna og kanskje foreldrene til å oppdage gleden eller få litt leselyst da, og heldigvis så finnes det da løsning på problemene. Lesing er trenbart. Det handler om å gi elever tid til å lese, gi god undervisning og tett oppfylling, så blir de bedre lesere. Så det lar seg løse, og nå har vi jo fått en egen lesekommisjon, og da ordner alt seg. Kanskje.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
0: Så bli med på laget, går det an å si det sånn. Vi har I hvert fall fått masse nye radiovenner det året her, og det setter vi jo stor pris på. Og det betyr at jeg står opp hver morgen, og det gjør også at Atle kan stå opp hver morgen, og vite at det blir I hvert fall en slags lønn når måneden over. Du kan også bidra enda mer med å være abonnent på nettavisen vår, og hvis vi skulle være så heldige at vi fikk 700 abonnenter, så kanskje vi fikk litt pressestøtte også. Og kunne ansette en journalist. Men det kanskje ikke det vi har behov for. Vi skal I hvert fall lage radio først og fremst, og så har vi litt nettavis som et attåt-prosjekt. Lokalmusikk da, vet du. Her Impossible Green. De kommer snart med ny plate, hvis vi ikke allerede gitt ut. Her fra siste plata, Be The One.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Historie jo noe vi synes kjempeartig og interessant her på radioen også, så hver søndag nå, fremover klokka 10, så det historiesøndag. 24. mai så vi tilbake med historiesøndag klokka 10. Da får du høre historien om Sigurd Vanvik, som var TK-redaktør, eller Tidens Krav-redaktør, da krigen brøt ut i 1940. Han mistet jobben og ble motstandsmann. Den historien skal vi få høre fortalt gjennom hans sønn Vegard Vanvik her på KSU 247 den 24. mai, altså klokka 10. Vi ruller mot klokka 9. Ja da, det morgenen straks ferdig her. I studio har vært Charles Williamsen, som hos hans var det redaktør for KSU 247. I morgen det torsdag, og da det nytt bystyremøte i Kristiansund, så da skal vi få høre hva som står på plakaten. Da Arne Ingebrigtsen, som kommunedirektør, kommer innom og forteller oss litt om hva politikeren skal diskutere, og ikke minst bestemme i Kristiansund. Vi skal holde oss litt musikkhistorie nå, fra Massachusetts med Bee Gees til Wilson Pickett her, som siste låt ut. Her er In the Midnight Hour mot klokka 9 og nyheter.

FRP er størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne er i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette er dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA er enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Nyheter fra Nordmøre. En ny turnusordning ble et viktig tiltak for å styrke arbeidsmiljøet for 206 ansatte som opplever et økende press på tjenester. Det har vært krevende både for ansatte og ledere, sier enhetsleder for hjemmetjenesten i Kristiansund kommune, Pauline Kondov, til Tidens Krav. I månedsrapporten for mars rapporterer hjemmetjenesten et sykefravær på 19,55% hittil i år. Å lykkes med tiltak for å redusere fraværet blir avgjørende for å skape mer stabile arbeidsforhold i tjenesten, der de 206 ansatte opplever økt press i takt med en økende andel eldre i befolkningen. 2,1 millioner kroner venter på å bli brukt til barn som trenger hjelp. Men først må fire kommuner bli enige. Eksterne konsulenter skal faktasjekke politikerne for 225 000 kroner, melder TK. Torsdag denne uka blir det en ny runde i bystyret i kampen for å styrke PP-tjenesten. Da får politikerne vite at tre andre kommunestyrer må godkjenne pengebruken først, og at kommunen bruker 225 000 kroner på å utrede om det faktisk er behov for flere ansatte i PP-tjenesten. I Aure legges nå grunnlaget i det som snart skal bli en flunkende ny bane for sandvolleyball. Lekegrinda vil bli den første i sitt slag i Aure kommune. Sandvolleyballbanen bygges i Strømsvik i Foldfjorden. Totalprisen blir på i underkant av 800 000 kroner, da er moms og dugnadstimer regnet inn i sluttsummen. 300 000 hentes inn gjennom spillemidler fra Norsk Tipping, i tillegg kommer egenkapital og støtte fra næringslivet. Målet er å bygge uten å ta opp lån.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surndal 21. Smøla 20. Jemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Trygdeoppgjøret ventes avsluttet i dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning i pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensjonistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal i møte hos riksmekleren etter brudd i forhandlingene i slutten av april. Partene har frist til midnatt i natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut i streik fra i morgen. FRP er størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie i Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie i Norge. Det er 9% flere enn i befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere i Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. En ny turnusordning blir et viktig tiltak for å styrke arbeidsmiljøet for 206 ansatte som opplever et økende press på tjenester. Det har vært krevende både for ansatte og ledere, sier enhetsleder for hjemmetjenesten i Kristiansund kommune, Pauline Kondov, til Tidens Krav. I månedsrapporten for mars rapporterer hjemmetjenesten et sykefravær på 19,55% hittil i år. Å lykkes med tiltak for å redusere fraværet blir avgjørende for å skape mer stabile arbeidsforhold i tjenesten, der de 206 ansatte opplever økt press i takt med en økende andel eldre i befolkningen. 2,1 millioner kroner venter på å bli brukt til barn som trenger hjelp. Men først må fire kommuner bli enige. Eksterne konsulenter skal faktasjekke politikerne for 225 000 kroner, melder TK. Torsdag denne uka blir det en ny runde i bystyret i kampen for å styrke PP-tjenesten. Da får politikerne vite at tre andre kommunestyrer må godkjenne pengebruken først, og at kommunen bruker 225 000 kroner på å utrede om det faktisk er behov for flere ansatte i PP-tjenesten. I Aure legges nå grunnlaget i det som snart skal bli en flunkende ny bane for sandvolleyball. Lekegrinda vil bli den første i sitt slag i Aure kommune. Sandvolleyballbanen bygges i Strømsvik i Foldfjorden. Totalprisen blir på i underkant av 800 000 kroner. Da er moms og dugnadstimer regnet inn i sluttsummen. 300 000 hentes inn gjennom spillemidler fra Norsk Tipping. I tillegg kommer egenkapital og støtte fra næringslivet. Målet er å bygge uten å ta opp lån.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surndal 21. Smøla 20. Jemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: We're Zama Soul Sisters. Let me hear y'all flow.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Ole Næstvedt avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fint.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Nyheter fra Nordmøre. En ny turnusordning blir et viktig tiltak for å styrke arbeidsmiljøet for 206 ansatte som opplever et økende press på tjenester. Det har vært krevende både for ansatte og ledere, sier enhetsleder for hjemmetjenesten i Kristiansund kommune, Pauline Kondov, til Tidens Krav. I månedsrapporten for mars rapporterer hjemmetjenesten et sykefravær på 19,55% hittil i år. Å lykkes med tiltak for å redusere fraværet blir avgjørende for å skape mer stabile arbeidsforhold i tjenesten, der de 206 ansatte opplever økt press i takt med en økende andel eldre i befolkningen. 2,1 millioner kroner venter på å bli brukt til barn som trenger hjelp. Men først må fire kommuner bli enige. Eksterne konsulenter skal faktasjekke politikerne for 225 000 kroner, melder TK. Torsdag denne uka blir det en ny runde i bystyret i kampen for å styrke PP-tjenesten. Da får politikerne vite at tre andre kommunestyrer må godkjenne pengebruken først, og at kommunen bruker 225 000 kroner på å utrede om det faktisk er behov for flere ansatte i PP-tjenesten. I Aure legges nå grunnlaget i det som snart skal bli en flunkende ny bane for sandvolleyball. Lekegrinda vil bli den første i sitt slag i Aure kommune. Sandvolleyballbanen bygges i Strømsvik i Foldfjorden. Totalprisen blir på i underkant av 800 000 kroner, da er moms og dugnadstimer regnet inn i sluttsummen. 300 000 hentes inn gjennom spillemidler fra Norsk Tipping, i tillegg kommer egenkapital og støtte fra næringslivet. Målet er å bygge uten å ta opp lån.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surndalen 21. Smøla 20. Gjemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få zone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9 200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune.
2: Brunnsvikbroa i Kristiansund er stengt i cirka to måneder for opppussing, det melder kommunen. Oppgraderingen av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kordelen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det da for enveis kjørt biltrafikk i Makrellsvingen i retning mot Hagelin-området og sentrum. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig framkommelighet. De gående må bruke baneveien.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene, først i sør. Sunndal 23 grader, Aure, Tingål, Halsa og Surndalen 21, Smøla 20, Jemnes 19 og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understellet I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på alna saltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
1: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få zone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9 200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. You know that I be sexy.

0: forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year. Because they ain't sexy at all.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Nyheter fra Nordmøre. En ny turnusordning blir et viktig tiltak for å styrke arbeidsmiljøet for 206 ansatte som opplever et økende press på tjenester. Det har vært krevende både for ansatte og ledere, sier enhetsleder for hjemmetjenesten i Kristiansund kommune, Pauline Kondov, til Tidens Krav. I månedsrapporten for mars rapporterer hjemmetjenesten et sykefravær på 19,55% hittil i år. Å lykkes med tiltak for å redusere fraværet blir avgjørende for å skape mer stabile arbeidsforhold i tjenesten, der de 206 ansatte opplever økt press i takt med en økende andel eldre i befolkninga. 2,1 millioner kroner venter på å bli brukt til barn som trenger hjelp. Men først må fire kommuner bli enige. Eksterne konsulenter skal faktasjekke politikerne for 225 000 kroner, melder TK. Torsdag denne uka blir det en ny runde i bystyret i kampen for å styrke PP-tjenesten. Da får politikerne vite at tre andre kommunestyrer må godkjenne pengebruken først, og at kommunen bruker 225 000 kroner på å utrede om det faktisk er behov for flere ansatte i PP-tjenesten. I Aure legges nå grunnlaget i det som snart skal bli en flunkende ny bane for sandvolleyball. Lekegrinda vil bli den første i sitt slag i Aure kommune. Sandvolleyballbanen bygges i Strømsvik i Foldfjorden. Totalprisen blir på i underkant av 800 000 kroner, da er moms og dugnadstimer regnet inn i sluttsummen. 300 000 hentes inn gjennom spillemidler fra Norsk Tipping. I tillegg kommer egenkapital og støtte fra næringslivet. Målet er å bygge uten å ta opp lån.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene. Først i sør. Sunndal 23 grader. Aure, Tingvoll, Halsa og Surndal 21. Smøla 20. Gjemnes 19. Og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Massu.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Nyheter fra Nordmøre. En ny turnusordning blir et viktig tiltak for å styrke arbeidsmiljøet for 206 ansatte som opplever et økende press på tjenester. Det har vært krevende både for ansatte og ledere, sier enhetsleder for hjemmetjenesten i Kristiansund kommune, Pauline Kondov, til Tidens Krav. I månedsrapporten for mars rapporterer hjemmetjenesten et sykefravær på 19,55% hittil i år. Å lykkes med tiltak for å redusere fraværet blir avgjørende for å skape mer stabile arbeidsforhold i tjenesten, der de 206 ansatte opplever økt press i takt med en økende andel eldre i befolkningen. 2,1 millioner kroner venter på å bli brukt til barn som trenger hjelp. Men først må fire kommuner bli enige. Eksterne konsulenter skal faktasjekke politikerne for 225 000 kroner, melder TK. Torsdag denne uka blir det en ny runde i bystyret i kampen for å styrke PP-tjenesten. Da får politikerne vite at tre andre kommunestyrer må godkjenne pengebruken først, og at kommunen bruker 225 000 kroner på å utrede om det faktisk er behov for flere ansatte i PP-tjenesten. I Aure legges nå grunnlaget i det som snart skal bli en flunkende ny bane for sandvolleyball. Lekegrinda vil bli den første i sitt slag i Aure kommune. Sandvolleyballbanen bygges i Strømsvik i Foldfjorden. Totalprisen blir på i underkant av 800 000 kroner, da er moms og dugnadstimer regnet inn i sluttsummen. 300 000 hentes inn gjennom spillemidler fra Norsk Tipping, i tillegg kommer egenkapital og støtte fra næringslivet. Målet er å bygge uten å ta opp lån.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær fra ettermiddagen til skyene, først i sør. Sunndal 23 grader, Aure, Tingvoll, Halsa og Surndal 21, Smøla 20, Gjemnes 19 og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Det campus.
3: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Polet på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
2: Vinterbilletter til humorshow med Adam Skjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Skjølberg.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: God sommer ettermiddag, nok en sommerdag her på Nordmøre. Vi er oppe i 21,5 grad her i Kristiansund, og på Surndalen også, så har de en grad ekstra inn på Surndalen, og nå ser det ut som at folk har begynt å parkere bilen, i hvert fall så er det ikke så mye trafikk. Det kan jeg forlige det. Timmen med meg, Charles Williams, nå ganske straks skal du få vite hva vi skal prate om. Aller først skal vi ha Ida Lova, svagere enn jo.

God onsdag her på KSU247s radio med Charles Williamson, så skal vi høre litt om hvordan det starter med leseferdighetene hos dagens ungdom. Og det tøft å spise grønnsaker? Har du lyst på en gratis bank? Ja, det finnes måte å finne det på også. Duran Duran her nå, først Ordinary World.

0: Har du sjekket understell i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Ikke overraskende så kommer det nå meldinger om at det står dårlig til med leseferdighetene hos ungdommen. Intet nytt under solen altså, men man kan jo være litt ekstra bekymret I disse dager da, I og med at det så mye video og ikke minst også mobilbruk. Kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun har jo oppfattet utfordringene med mobilbruk I skolen, men det også en alvorlig situasjon med at 15 000 barn som går ut av skolen og ikke kan lese skikkelig. Og som en dyktig politiker og jeg, så har hun satt en kommisjon, en egen lesekommisjon. Og nå skal man komme frem til noen konkrete råd om hvordan man skal få opp leseferdighetene blant barna. Er det krisestemning? Ja, kanskje, men I hvert fall så skjer man en klar nedgang I norske elevers ferdigheter, og så de lavere leselyster og mindre tid som brukt på lesing. Hvorfor man gjør det? Jo, det kan være at foreldrene leser mindre for barna sine, og barna bruker mindre tid på å lese bøker. Skjermbruk tas også frem, men forskerne litt forsiktige med å gi en enkel faktor skylda. Og så jo litt opp til hvor mye lærerne legger vekt på det her. Og hvorfor skal vi kunne lese bedre da? Jeg skal love deg det at menneske uten språk ikke så mye menneske. Det helt unike med mennesket I forhold til alle andre pattedyr at vi har en egen evne til å tillegge ting mening. Og det gjør vi blant annet ved å gi ord betydning, og her I et demokrati da, så tillegger vi ordet demokrati for eksempel ganske stor betydning, og vi ønsker jo egentlig at alle skal delta I demokratiet. Men jeg skal også love deg at det finnes utrolig mye lovverk rundt omkring som du må forholde deg til som borger, og hvis du ikke kan tolke en tekst, forstå ordene, sette dem inn I sammenheng og prøve å forstå hva du skal gjøre I forhold til disse lovene og reglene som finnes rundt oss, så kan det bli vanskeligere å få et godt liv, rett og slett. Så her trengs det fokus på lesing, og kanskje det enkleste jo å få barna og kanskje foreldrene til å oppdage gleden eller få litt leselyst da, og heldigvis så finnes det da løsning på problemet. Lesing trenbart. Det handler om å gi elever tid til å lese, gi god undervisning og tett oppfylling, så blir de bedre lesere. Så det lar seg løse, og nå har vi fått en egen lesekommisjon, og da ordner alt seg. Kanskje.

overskriftene lyser mot deg. Hvordan leve lenge, hvordan bli friskere, og ikke minst, hvordan kan du redusere risikoen for Alzheimers sykdom? Og det selvfølgelig en plussak som du ikke får vite noe om, uten at du må betale. I dag skal du få det helt gratis her på radioen. Og særlig en spesiell matvare kan du spise for å redusere risikoen for Alzheimers sykdom. Jeg tuller ikke faktisk. Det her en sak som var lukket da, men de har undersøkt effekten av å spise egg. Ja, verre var det ikke. Hvis du spiser ingen egg, så har du mye større sjanse for å få Alzheimer. Spiser du 5 egg i uka, så har du redusert risikoen med 27%. Men mest effekt har det ene egget i uka. Den reduserer risikoen med 17%. Det kunne du lese på nettavisene, som formidlet av tusentals av aviser i Norge. Og de har forsket på adventister. Og rett og slett spurte dem om hvor mye egg de spiste. Og så så han vel på hvor mange som fikk eller hadde Alzheimer. Så da bare moralen ganske enkel. Fortsett å ete egg. Det ikke dumt det, altså. Og gjerne 5 i uka.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
5: Hjørnet Bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Ja, hvordan står det til med helsa vår? Jeg litt på den biten I dag. Vi skal I hvert fall høre at mannfolk ikke spiser like mye grønnsaker som dama. Ingen bombe, spør du meg. Det tre porsjoner I frukt om...

17%, og ja, ikke noe overraskende egentlig det her, men folk synes jo det tøft å ikke spise grønnsaker fortsatt. Haha, jeg spiser ikke grønnsaker, Arsje.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Da blir det asylmottak I Halsa igjen. Sana mottaksdrift skal starte opp igjen. Og mottaket som heter Heim I mottak, det åpner onsdag 20. mai og skal ledes av Rob Achterkamp. Det utlendingsdirektoratet som bestemmer hvor man skal ha mottak hen, men kommunen må da stille opp med helsetjenester og skole og introduksjonsprogrammer for asylsøkerne og noen som ligger nå, så skal de kjøre buss til Kirkesæter Røra. Her skal voksenopplæringen skje. Da har vi I hvert fall litt sysselsetting altså, og inntil 150 asylsøkere dukker da kanskje opp I Harsa.

0: Pinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
4: Trenger jeg 2-1 en dom game? En dom?

Mens vi her I Kristiansund kan kose oss med til drekking til langt på natt når det fotball-VM, så må surndalingene oppe nede på tikken og sitte hjemme for kommunestyret I Surndal sa tirsdag nei til utvidet skjenketid I forbindelse med fotball-VM. 18 av kommunestyrets 25 representanter stemte imot å servere eller tillate skjenking etter klokka 02.00. Men surndalingene vet hva råd hvis de skal ha litt skjenk I forbindelse med fotball-VM.

deilig vær I dag, og jeg skal ut og svette litt I sola. Jeg håper du tar den tur ut og får deg litt D-vitaminer. Det godt, vi vet aldri hvor lenge det varer før neste solrunde. I studio har vært Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør. Nå klokka 4. Atle Bjørnar Heggbratset tar snart over, men aller først, nyheter. KSU 24.

0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: 2:02. Riktig god ettermiddag. Velkommen til time 2 av dagens ettermiddagssending her på KSU 247. Mitt navn er Atle Buratseth. Takk til Jonas Bording for nyheter. Tilbake igjen klokka 17:00 da. Litt trafikk i ettermiddag. Henter nå på Bergen videre klokka 18 og SAS Oslo 18:45. Begge to er meldt i rute akkurat nå. Ingen problemer for fergene på Nordmøre. Når det gjelder hurtigbåten, så meldes det om ingenting der, eller det er ingenting til oss akkurat nå da. Ettermiddagstrafikken er som normalt, det er litt forsinkelser rundt omkring, andre plasser er det stor forsinkelse. Det er ettermiddagstrafikken, nå folk skal inn og ut av byen. I forbindelse med jobb ofte da, så du klar over det. Vi fortsetter med Wham! Og Wake Me Up Before You Go Go.

0: Hei! Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Tire er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
4: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

2,1 millioner kroner venter på å bli brukt til barn som trenger hjelp. Men først må fire kommuner bli enige. Eksterne konsulenter skal faktasjekke politikerne for 225 000 kroner, melder TK. Torsdag denne uka blir det en ny runde i bystyret i kampen for å styrke PP-tjenesten. Da får politikerne vite at tre andre kommunestyrer må godkjenne pengebruken først, og at kommunen bruker 225 000 kroner på å utrede om det faktisk er behov for flere ansatte i PP-tjenesten.

Det omstritte pasientsystemet Helseplattformen får leve videre. Adresseavisa skriver at et flertall på Stortinget, med Arbeiderpartiet, Høyre og SV i spissen, har stanset forslaget om å skrote det hardt kritiserte systemet. Det skjer tross store protester fra leger i regionen. Helse- og omsorgskomiteen behandlet tirsdag forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å beordre regjeringen til å lage en plan for avvikling. MDG og FRP er ikke fornøyd med at helseplattformen blir redda og kaller vedtaket for kortsiktig. FRP krever at staten må ta regninger dersom kommunene selv velger å bytte ut. Stortinget skal behandle saken om en uke.

0: scandal. A little scandal.
1: Billetter til humorshow med Adam Sjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Sjølberg.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tusna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

I Aure legges nå grunnlaget I det som snart skal bli en flunkende ny bane for sandvolleyball. Lekegrinda vil bli den første I sitt slag I Aure kommune. Sandvolleyballbanen bygges I Strømsvik I Foldfjorden. Totalprisen blir på I underkant av 800 000 kroner, da moms og dugnadsetima regnet inn I slutsummen. 300 000 hentes inn gjennom spillemidler fra Norsk Tipping, I tillegg kommer egenkapital og støtte fra næringslivet. Målet å bygge uten å ta opp lån.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Serviceselskapet Abyss starter en flåtefornyelse til flere milliarder kroner. Startskuddet gikk i Kristiansund med dåp av det nye hybridfartøyet Fosna Kyst. Båten skal brukes til avlusing på værutsatte plasser, og har moderne fasiliteter for mannskapet. Selskapets strategi fram mot 2035 er å satse på færre, men langt større og mer kraftfulle båter.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480 99 111. Alpinos.

0: ektesmak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

HBKs herrelag spiller en utsatt kamp I dag onsdag 20. mai. Kampen spilles på Åråsen I Lillestrøm og vises I kveld klokka 19 på TV2 Play. Før kampen ligger KBK på en 12. plass med kun 8 poeng etter 8 kamper. Lillestrøm har spilt en kamp mer og ligger for tida på en 3. plass I årets Eliteserie. Og ifølge tidens krav så gir trener Amund Shiri nå igjen Michael Lansing sjansen fra start mot Lillestrøm. Det betyr at spilleren, som så langt I år har vært best på tidens kravs spillerbørs I 2026, Adrian Sæther, settes på benken. Heia KBK!

Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmie Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: videre til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Jørn er bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: En ny turnusordning blir et viktig tiltak for å styrke arbeidsmiljøet for 206 ansatte som opplever et økende press på tjenester. Det har vært krevende både for ansatte og ledere, sier enhetsleder for hjemmetjenesten i Kristiansund kommune, Pauline Kondov, til Tidens Krav. I månedsrapporten for mars rapporterer hjemmetjenesten et sykefravær på 19,55% hittil i år. Å lykkes med tiltak for å redusere fraværet blir avgjørende for å skape mer stabile arbeidsforhold i tjenesten, der de 206 ansatte opplever økt press i takt med en økende andel eldre i befolkningen. 2,1 millioner kroner venter på å bli brukt til barn som trenger hjelp. Men først må fire kommuner bli enige. Eksterne konsulenter skal faktasjekke politikerne for 225 000 kroner, melder TK. Torsdag denne uka blir det en ny runde i bystyret i kampen for å styrke PP-tjenesten. Da får politikerne vite at tre andre kommunestyrer må godkjenne pengebruken først, og at kommunen bruker 225 000 kroner på å utrede om det faktisk er behov for flere ansatte i PP-tjenesten. I Aure legges nå grunnlaget i det som snart skal bli en flunkende ny bane for sandvolleyball. Lekegrinda vil bli den første i sitt slag i Aure kommune. Sandvolleyballbanen bygges i Strømsvik i Foldfjorden. Totalprisen blir på i underkant av 800 000 kroner, da er moms og dugnadstimer regnet inn i sluttsummen. 300 000 hentes inn gjennom spillemidler fra Norsk Tipping, i tillegg kommer egenkapital og støtte fra næringslivet. Målet er å bygge uten å ta opp lån.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, sørøstlig bris på kysten, nordøstlig bris. Pent vær, fra ettermiddagen til skyene, først i sør. Sunndal 23 grader, Aure, Tingvoll, Halsa og Surndalen 21, Smøla 20, Jemnes 19 og Kristiansund, Averøy og Eide 18 grader onsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480 99 111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I skjøffel, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Altså, i regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på alna saltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
2: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
5: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: Det er digg. Lof og smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Gjør deg bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
4: Snakk om en love in liters, ikke gallon. For det blir nok limo i år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om en heat i Celsius, ikke Fahrenheit.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag sørvestlig bris, på kysten økning til frisk bris. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Sunndal 19 grader, Tingvoll og Surndal 18, Aure, Gjemnes og Halsa 17, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 24 7 når du I Vips.
3: Hesonere, kan du bare se meg det?

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: radio en bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekkturbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag sørvestlig bris, på kysten økning til frisk bris. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Sunndal 19 grader, Tingvoll og Surndalen 18, Aure, Gjemnes og Halsa 17, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: kontroll, pub og bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen og ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

får med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatter, hopp og lek I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag sørvestlig bris, på kysten økning til frisk bris. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Sunndal 19 grader, Tingvoll og Surndal 18, Aure, Gjemnes og Halsa 17, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
1: Ta er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Skiftandes bris, skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag sørvestlig bris, på kysten økning til frisk bris. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Sunndal 19 grader, Tingvoll og Surndal 18, Aure, Gjemnes og Halsa 17, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka. So nice.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag sørvestlig bris, på kysten økning til frisk bris. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Sunndal 19 grader, Tingvoll og Surndal 18, Aure, Gjemnes og Halsa 17, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

med nordmørsfrokost på KSU247. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.